0: Scoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Reklam. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
6: Aj, fan paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
7: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
11: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
13: Några veckor senare.
12: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
13: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i. Det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
4: Aj, fan paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
3: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
5: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
3: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
0: Better Cars på Bose.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora?

0: Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: göra.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan paga. Digga dig god helt i stuga. Helt i stuga.
8: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
10: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
8: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
11: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
12: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
13: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
14: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
14: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje sömn, hantverk alltid som en dröm.
6: Quick
17: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
19: Better Cars. You are worth better.
18: Välkommen till Better Cars på Fosie.
20: Nästa.
21: Strut eller baggare?
22: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
21: I samma strut?
22: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
23: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
24: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
25: Hösten presenteras av Smartbox,
26: the storage that comes to you,
27: och BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
28: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
29: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
30: Weberöds kakelkompani.
31: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
32: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
33: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
34: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
33: Varför då?
34: Ja, kopplar du inte?
35: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
36: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
37: Fun Radio.
38: Vi spelar världens...

För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at work. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
3: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
2: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
4: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
2: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
17: Better Cars. You are worth better.
16: Välkommen till Better Cars på Fosie.
18: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
19: Artikelnummer, tack.
18: Det är 682.
19: Vad sa du? 683?
18: Nej, 682.
19: Mm. Sa du 622?
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
22: Hösten presenteras av
23: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
22: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
24: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
25: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
26: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
29: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
28: Ja, det vet jag, katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
29: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
30: Uff. Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
31: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
1: Fun Radio.
32: Vi spelar

0: Sa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: Spinning
1: Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Den tidigare gängledaren Dwayne Keffedy Davis har dömts till 40 års fängelse för att ha orkestrerat mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Detta är den första fällande domen i det nästan 30 år gamla kalla fallet som länge engagerat fans. Davis har meddelat att han kommer att överklaga domen. Påven Leo den 14 har under gårdagen opererats i Rom för en förändring i lungan. Ingreppet uppges ha varit framgångsrikt och förlöpt enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars återkallar globalt 234 000 elbilar av modellen EX30. Omkring 15 000 svenska bilägare berörs av detta. Orsaken är att det finns risk att nackstödskuddarna i framsätena kan lossna vid en kraftig kollision. Och Volvo har utfärdat denna återkallelse för att åtgärda problemet, rapporterar bilsajten CarUp. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

God morgon och välkommen hit. Det här är Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. Harry Styles till exempel och American Girls. Och det är onsdag morgon med Tommy i studion. Vi är mitt i veckan och du får vakna till en makalös flashback om bara några minuter. Från 90-talet förstås. Vi älskar ju 90-talet här på Fun Radio. Och så blandar vi då naturligtvis med nya låtar. Som den här låten. Också alldeles utmärkt att vakna till. Senaste med Jason

0: Calvin Harris och Satisfy som man gör tillsammans med Jassy nyss också. California Love, grym låt från 90-talet. Stanna kvar så fortsätter vi att väcka dig här strax med One Republic. Senaste Need Your Love och så Ellie Goulding också efter det här.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
3: Ja, vi gör ingen extra lök.
2: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
3: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
2: Men vadå?
3: Då måste du välja oliver också.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
6: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central. Fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget.

0: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
1: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
2: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Den tidigare gängledaren Dwayne Keffe D. Davis har dömts till 40 års fängelse för att ha orkestrerat mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Detta är den första fällande domen i det nästan 30 år gamla kalla fallet som länge engagerat fans. Davis har meddelat att han kommer att överklaga domen. Påven Leo den 14 har under gårdagen opererats i Rom för en förändring i lungan. Ingreppet uppges ha varit framgångsrikt och förlöpt enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars återkallar globalt 234 000 elbilar av modellen EX30. Omkring 15 000 svenska bilägare berörs av detta. Orsaken är att det finns risk att nackstödskuddarna i framsätena kan lossna vid en kraftig kollision. Och Volvo har utfärdat denna återkallelse för att åtgärda problemet, rapporterar bilsajten CarUp. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

val. Hugo och Altrana T. Grattis till att ni har flyttat till solen. Det kan man göra, det är det många som gör. Men vi här i sydvästra Skåne, vi knegar vidare genom den här höstonsdagsmorgonen. Tommy heter jag. Jag som finns med dig under morgontimmarna. Jag har musik med Alex Warren. För att pigga upp dig här. Det här är Emerald Eyes.

0: God morgon, det här är Fan Radio 95,3 och det är vi som väcker dig den här onsdagsmorgonen med världens största hits, till exempel Adela och Ain't in LA. Ni ser också Alex Warren och Emerald Eyes. Stanna kvar en liten stund bara så får du musik med både David Guetta, Mabel och Shakira. Herregud, hitparaden är redo här efter de här meddelandena. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, yeah, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
12: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
13: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
12: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
14: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
12: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
19: Jaha, har du ditt fastnummer?
18: Måste man ha det?
19: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
18: Jaha.
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
22: Hösten presenteras av
23: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
22: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
24: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
25: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
26: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Ludde, har du sett min leksak?
29: Ja, Misan. Och titta min.
28: Den är svinrolig.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
32: It's the fun wake-up.
33: Presenteras av
34: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
35: Fun Radio.
36: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Påven Leo den 14 har under gårdagen opererats i Rom för en förändring i lungan. Ingreppet uppges ha varit framgångsrikt och förlöpt enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars återkallar globalt 234 000 elbilar av modellen EX30. Omkring 15 000 svenska bilägare berörs av detta. Orsaken är att det finns risk att nackstödskuddarna i framsätena kan lossna vid en kraftig kollision. Och Volvo har utfärdat denna återkallelse för att åtgärda problemet, rapporterar bilsajten CarUp. Den tidigare gängledaren Dwayne Keffe D. Davis har dömts till 40 års fängelse för att ha orkestrerat mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Detta är den första fällande domen i det nästan 30 år gamla kalla fallet som länge engagerat fans. Davis har meddelat att han kommer att överklaga domen. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
1: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: God morgon, Fun Radio 95,3 väcker dig den här onsdagsmorgonen. Vi är mitt i veckan och vi spelar musik med till exempel Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Det här är en sjukt bra låt. Och det är som med Tommy. Uppe tidigt för att hålla dig i sällskap här. Inga konstigheter, nu ska du få vakna till ny musik, tänkte jag.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det här är nya med John Legend. Daylight. God morgon.

0: morgon! Det här är Fun Radio 95,3 och vi spelar världens största hit för dig, som till exempel Sienna Spyro och hennes Material Lover. Ni ser också Robin och Be Mine. Och apropå Robin, du kommer få en låt med Sara Larsson alldeles strax. Så verkar som att Robin och Sara Larsson intervjuade varandra i Rolling Stones Magazine häromdagen. Läste någon nyhet om det, och de pratade om allt möjligt. Jag kan väl säga så här, främst musikrelaterat. Det hade varit konstigt annars, liksom, om två musiker hade pratat om något annat i en musiktidning. Oavsett så får du Sara Larsson och hennes Midnight Sun om bara några minuter här på Fun Radio 95,3. God morgon!
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren, and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
10: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
12: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
13: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
12: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
14: Mamma mia, motore, autostrada, amore. Rosbergs Däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs Däck i Lund.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
19: Better Cars, you are worth better.
18: Välkommen till Better Cars på Fosie.
20: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
21: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
20: Ja, okej.
21: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
20: För att hyra en flyttbil?
21: Ja.
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
17: Hösten presenteras av Smartbox,
23: the storage that comes to you,
24: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
17: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
25: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
26: Weberöds kakelkompani.
27: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Ludde, idag känns det att det är höst.
29: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
28: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
32: It's the fun wake-up.
17: Presenteras av
32: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
17: Vi spelar världens största hits. Presenteras av
32: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
17: Fun Radio. Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Påven Leo den 14 har under gårdagen opererats i Rom för en förändring i lungan. Ingreppet uppges ha varit framgångsrikt och förlöpt enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Volvo Cars återkallar globalt 234 000 elbilar av modellen EX30. Omkring 15 000 svenska bilägare berörs av detta. Orsaken är att det finns risk att nackstödskuddarna i framsätena kan lossna vid en kraftig kollision. Och Volvo har utfärdat denna återkallelse för att åtgärda problemet, rapporterar bilsajten CarUp. Den tidigare gängledaren Dwayne Keffe D. Davis har dömts till 40 års fängelse för att ha orkestrerat mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Detta är den första fällande domen i det nästan 30 år gamla kalla fallet som länge engagerat fans. Davis har meddelat att han kommer att överklaga domen. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar.

0: och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
3: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
4: Fun Wake Up.

plats här på Fan Radio 95,3. God morgon och välkommen hit. Vi spelar världens största hits för dig. Tom i studion med The Bowser. Det här är Magnetic. God morgon.

0: Teddy Swims på Fan Radio. Det här är Mr. Know It All. Vi ska också The Bowser i Magnetic. Grym låt. Och en riktigt, riktigt vass radiostation som om en stund ger dig Skånes snabbaste eventkalender och även ösig musik med Bibi Rexha, New Religion, efter det här.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
10: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
11: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
12: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
13: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
12: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
14: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
12: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
18: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
20: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
19: Ja, nej, inga problem.
20: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
19: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
21: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
23: Hösten presenteras av
24: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
23: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
25: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
26: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
27: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
28: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
29: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
30: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
29: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
31: Vi har allting för din lilla skatt.
32: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
33: It's the fun wake up.
34: Presenteras av
35: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
36: Fun Radio.
37: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka. Men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry. I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Makalös från Radio Flashback, Owl City och Fireflies, en liten bit innan åtta. Onsdag morgon med Tommy i studion. Nyheterna dyker upp om en liten stund bara. Först David Guetta och BB Rexha. God morgon.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: I Washington så har en federal domare återigen stoppat president Trump från att utestänga medier från Vita huset och hänvisar till att agerandet strider mot den amerikanska konstitutionen. Medier som CNN, Politico och MS Now utestängdes från Vita huset i september och måste omedelbart få tillbaka sina pressakkrediteringar, rapporterar flera medier. Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
2: Och
7: Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Och
8: Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Och
8: Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Tack.

0: God morgon! Klockan är strax efter 8. Det är Fun Radio. Du lyssnar på Helt Rätt Val om du gillar världens största hit. Medan du laddar upp inför ännu en dag på jobbet. Tommy heter jag som gör dig sällskap. Strax med en flashback från 90-talet med Madonna. Det här är först ny musik med Swedish House Mafia.
1: New music.
2: Ny musik på Fun.

0: Bomber på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen till stationen som alltid ger dig världens största hitlåtar och världens största artister. Om bara en liten stund så fortsätter vi att göra precis det här. Och se som Shawn Mendes, hans genombrottssingel Stitches dyker upp om en liten stund. Jag har Dua Lipa på gång och även senaste med Jason Derulo.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
7: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox.
7: The storage that comes to you.
8: Och BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen.

0: mot hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karux Torg i Lund.
1: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
2: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och

0: Välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
3: I Washington så har en federal domare återigen stoppat president Trump från att utestänga medier från Vita huset och hänvisar till att agerandet strider mot den amerikanska konstitutionen. Medier som CNN, Politico och MS Now utestängdes från Vita huset i september och måste omedelbart få tillbaka sina pressakkrediteringar, rapporterar flera medier. Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
2: Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.

0: Dua Lipa på Familio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Och det här är senaste med Jason Derulo, Meet

0: Tango på Fun Radio 95,3. God morgon och välkommen till oss. Vi spelar världens absolut största hitlåtar. Till exempel då Save My Love, Kygo Khaled och Griffin, och så Jason Derulo för bara en liten stund sen. Så här salsa låt som piggar upp på morgonkvisten här. Den heter Mi Chico. Och vi ska fortsätta leverera just världens största hitlåtar för dig. Jag har till exempel musik med Bruno Mars på gång. Och så den här gamla dängan också. Allt det här och mycket mer om några minuter på Fun Radio.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
19: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
18: Nej, bara bilen, tack.
19: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
18: Nej.
19: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
18: Gud, en flyttbil!
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
17: Hösten presenteras av
20: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
17: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
21: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
22: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
25: Oj, vad bra då att husse och matte har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, hund och katt.
24: Varför då?
25: Ja, kopplar du inte?
26: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
28: It's the fun wake up.
17: Presenteras av
29: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

Godmorgon, det här är Fun Radio. Vi spelar världens största hits, som till exempel Bruno Mars och I Just Might. En liten bit innan nio. Nyheter, trafik och väder kommer vi leverera om en liten stund.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, strax efter 9 här på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar, som Alex Warren och Emerald Eyes.

0: Det här är Taylor på Fun Radio 95,3. I knew it. Grym låt på en grym radiostation som strax ger dig musik med både Harry Styles och Spice Girls från 90-talet. Missa inte det.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Audi. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Hösten presenteras av Smartbox,
6: the storage that comes to you,
7: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöds kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
14: Ja, missan, det är väl jag det.
13: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
14: Ja, det låter smarrigt.
13: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: It's the fun wake-up.
18: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så räknar vi med växlande väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Ganska molnigt ska det bli, även om solen kikar fram mellan molnen ibland. Temperaturerna på ungefär 12-13 grader och uppehåll under dagen ända fram till kvällen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
5: Nu, senaste nytt. Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt

0: färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
4: Fun Wake Up.

0: Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
10: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
10: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
16: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
15: Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
15: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
19: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
18: Ja visst, hugg in.
14: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: It's the fun wake up.
15: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Fun Radio Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
3: Sorry.
4: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
1: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
5: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Idag så väntar vi oss ganska blåsigt väder på de flesta håll här i sydvästra Skåne. Och temperaturerna kommer hamna på ungefär 15-16 grader. I övrigt så blir det mestadels uppehåll under dagen.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
5: Nu senaste nytt.
6: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
7: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: här är Fun Radio strax efter 10.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och det innebär minsann att vi drar igång det absolut bästa programmet som finns på modern radio, tycker jag. Högst personlig åsikt, men jag vet att du som lyssnar på 90s at Work, du gillar också den här typen av musik som vi liksom får lite extra energi av. Särskilt på jobbet, särskilt på förmiddagen. Och jag menar, vem får inte extra energi av Dr. Alban och oförglömliga klassikern Sing Hallelujah?

0: av de absolut mest oväntade låtarna från 1999 faktiskt. Jag blev väldigt förvånad när på den tiden väldigt trendiga The Cardigans teamade upp med gamla sångaren Tom Jones och tillsammans så släppte de Burning Down the House. Sjukt nog så blev det en jättehit och man förstår ju varför när man hör den.
1: Lundy's Network presenteras av Better Cars på Fosse. You are worth better.
0: Och det är precis så här vi håller på i 90s at Work varje dag på förmiddagen. Vad sägs om musik med den här DJ-duon The Bucketheads om en liten stund. Du kommer få oförglömliga floor filler The Bomb. Och så har jag musik också med i tjejbandet TLC för dig om några minuter i 90s at Work. Waterfalls!
2: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
3: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
2: Fredag 23.00, bara hos oss.
4: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
8: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
10: Några veckor senare.
9: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
10: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
14: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
15: Aj, fan, paga! Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
14: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
16: Mamma mia, motore, autostrada. amore.
14: Rosbergs Däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs Däck i Lund.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nästa. Strut eller baggare?
2: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
1: I samma strut?
2: Ja. De har sett dem ovanpå varann.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Helt smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Hösten presenteras av Smartbox.
6: The storage that comes to you.
7: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
10: Och Weberöds kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
14: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
13: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
14: Ja, man vill ju ha något som biter.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: All fun at work.
5: Presenteras av
18: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
19: Fun Radio.
20: Vi spelar världens största

0: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: 90s Network.
0: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: 90s Network.

0: dagen 90s at work.
1: På Fan Radio. 90s at work. Presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: En sån där låt som var precis överallt på alla dansgolv. I alla fall de dansgolv jag upplevde 1997. Du fick The Bucketheads och The Bomb. Nu så också TLC och Waterfalls. Och det är så här vi håller på i 90s at work alldeles strax. Amy Grant och hennes Baby Baby från det tidiga 90-talet. Men först från 99. Det här är Rock DJ med Robbie Williams.

0: låt där. Svenska Army of Lovers med Alexander Bard i spetsen. Du fick Obsession här i 90s at Work. Nyss också Amy Grant och Baby Baby. Den här låt som var på radio hela tiden under det tidiga 90-talet. Imorgon efter 10 så kör vi 90s at Work igen. Nu så avslutar vi dagens tidsresa. Och vi ska tillbaka till synnerligen aktuell musik med Taylor Swift om bara några minuter. Du kommer få Patient Zero i All Fun at Work, programmet som vi kallar för världens bästa jobbprogram här på Fun Radio.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
8: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
7: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
9: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
7: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
19: Artikelnummer, tack.
18: Det är 682.
19: Vad sa du? 683?
18: Nej, 682.
19: Sa du 622?
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
20: Hösten presenteras av
21: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
20: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
21: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
22: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
24: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
25: Det var som hundan.
24: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
25: Ja, gå dit så får du nog godis.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
28: All fun at work.
29: Presenteras av
30: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens största

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är ganska blåsigt men avtagande vindar när vi når framåt kvällen. Temperaturerna idag på 15-16 grader ungefär och mest uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: I Washington så har en federal domare återigen stoppat president Trump från att utestänga medier från Vita huset och hänvisar till att agerandet strider mot den amerikanska konstitutionen. Medier som CNN, Politico och MS Now utestängdes från Vita huset i september och måste omedelbart få tillbaka sina pressakkrediteringar, rapporterar flera medier. Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Sena, Spyro, här på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens absolut största hitlåtar medan du jobbar på. Vad sägs om nytt med Swedish House Mafia och Lykke Li? Det här är Happiness is so sad.

0: första hits. Det är det vi bjuder på här på Fun Radio medan du jobbar på Sara Larsson till exempel och Crush. Nyss också en flashback från 00-talet med Nio som hade ett antal hitlåtar då. Du fick Asia Closer. Vad tror du om aktuell musik med Cat's Eye om en liten stund? Jag har Animal på gång, jag har Teddy Swims på gång och naturligtvis en flashback. Vi kan inte vara utan våra flashbacks på Fun Radio. Du kommer få Jojo, en amerikansk tjej som hade en mega hit 2004 med låten Leave, Get Out. Den dyker upp om en liten stund.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
18: Better Cars, you are worth better.
17: Välkommen till Better Cars på Fosie.
19: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
20: Ja, vi gör ingen extra lök.
19: Men, alltså jag ville ha lök på.
20: Nej. Vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
19: Men vadå?
20: Då måste du välja oliver också.
21: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
23: Hösten presenteras av Smartbox.
24: The storage that comes to you.
25: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
26: Och Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
27: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
28: Weberöds kakelkompani.
29: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
30: Besök ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
31: Ludde, idag känns det att det är höst.
32: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
31: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
33: Vi har allting för din lilla skatt.
34: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
35: All fun at work.
36: Presenteras av
37: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
38: Fun Radio.

Fun Radio 95,3 med en flashback från tidigt 00-tal, eller i alla fall mitten av 00-talet. 2004 var året när Jojo fick en mega hit med låten Leave, Get Out. Gör inte det för tusan, utan stanna kvar här på Fun Radio. Vi har världens bästa låta för dig medan du jobbar på, jag lovar. Lyssna själv, jag har Alex Warren för dig alldeles strax. Jag har BB Rexha med Ösia New Religion. Och det här är Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Fun Radio 95,3 med världens absolut största hitlåtar. BB Rexha till exempel, New Religion, nyss också Alex Warren och Emerald Eyes. Stanna kvar, Skånes snabbaste eventkalender väntar runt hörnet. Du har även en nyhetssändning att se fram emot. Och naturligtvis mängder av musik i form av världens största artister. Vad säger som The Weeknd och Ariana Grande till exempel? Eller kanske Sabrina Carpenter. Allt det här och mycket mer strax på Fun Radio.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med rejäl dos 90-talshit. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s and at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
11: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje sömn.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
20: Jaha, har du ditt fastnummer?
19: Måste man ha det?
20: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
19: Jaha.
21: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
17: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
22: Hösten presenteras av
23: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
22: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
24: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
25: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
26: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
29: Ja, missan. Får man provliga?
28: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
2: All fun at work.
32: Presenteras av
33: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
2: Fun Radio.
34: Vi spelar världens största hit.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry. I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är ganska blåsigt men avtagande vindar när vi når framåt kvällen. Temperaturerna idag på 15-16 grader ungefär och mest uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
5: Nu, senaste nytt.
6: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
7: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Här är musik från Somber, My Body Isn't Ready heter låten. Vi har äntat lunchtimman, klockan precis är 12. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Vi ska ta och fixa världens största hits till dig. Och till exempel ny musik också. Här är John Legend med Daylight.

0: Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Repeat it heter låten, en biten i lunchtimmen. Och strax vidare musiken, bland annat med australiensiska Sia. Om en stund tar vi bjuder på The Greatest. Det blir också Dua Lipa med Levitate.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi
7: räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
15: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
14: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
15: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
16: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
20: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

Där fann jag stationen med Ransas Hits. Vi befinner oss ungefär mitt i lunchtimman. Där fick musik ifrån Sia, The Greatest, detta låten. Och nu till någonting så pass unikt som två stycken norska låtar på raken. Det brukar vi inte spela på den här kanalen. Och inte någon annanstans heller, tror jag inte. Det lirar så mycket norsk musik. Men det har hopat sig så. Om en stund, Bejusas nya singel. Och först till Kygo, I Say My Love.

0: rullar fram genom lunchtimmen. Hoppas att du har någonting gott att äta idag. Där fick du musik från Bruno Mars. I just might att det låter. Och strax vidare bland annat med Mark Ronson och till exempel Ariana Grande. Där väntar Hit That Made You Love Me.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil. bil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
18: Hösten presenteras av
19: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
18: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
19: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
20: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
24: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
23: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
27: All fun at work.
28: Presenteras av
29: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar

Vi börjar närma oss slutet på onsdagslunchen. Ariana Grande fick det här med Hetare med Jolami. Strax i klockan 13. Det väntar nyheter och väder på heltimmen. Men först till Miley Cyrus och Mark Ronson. This

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är ganska blåsigt men avtagande vindar när vi når framåt kvällen. Temperaturerna idag på 15-16 grader ungefär och mest uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
4: Nu senaste nytt. Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

är det långa pärlbandet av hitlåtar ifrån Taylor Swift. Du fick I Knew It, I Knew You när klockan passerade 13. Och strax till en klassiker. Vanessa Carlton dyker upp med pianoballaden A Thousand Miles strax. Men först till Didi Goya och Jason Lo. Här är Michiko på Fine Day.

0: En av de stora brittiska artisterna, Harry Styles, fick det här på Find Your med American Girls. Strax tillbaka till 90-talet. Då bjuder på Corona med Rhythm of the Night. Det blir också Jesse och Calvin Harris med Satisfy. Så häng med. That's
1: what we do. Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
1: Några veckor senare.
4: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar. Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox.
7: The storage that comes to you.
8: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
15: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
14: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: All fun at work.
6: Presenteras av
19: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
18: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

En odödlig klassiker från Corona, som ju faktiskt är namnet på en grupp, inte på sångerskan. Rhythm of the Night heter låten. Och strax till nya singeln från Swedish House Mafia. Här först One Republic med Need Your Love.

0: Här finns musiken från Shakira, så strax vidare musiken blandat med Jugel med hans stora sommardanshit Moving to the Sun, en låt som har varit lite i blåsväder. Det har inte varit någon direkt hemlighet, men den är ju faktiskt väldigt, väldigt inspirerad av en annan AI-låt som han i princip gjorde bara en kopia på. Det där är ju inte riktigt credit i musiksvängen just nu, så har det blivit lite blåsväder kring Jugel på sistone. Den där låten dyker upp alldeles strax. Det blir också Miley Cyrus med Party in the USA, så stanna kvar.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, yeah, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid.
16: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
18: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
17: Nej, bara bilen, tack.
18: Vad vill du ha för dricka till det?
17: Nej.
18: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
17: Gud, en flyttbil!
19: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
20: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
21: Hösten presenteras av
22: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
21: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
23: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
24: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
25: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
26: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
27: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på Mammut hund och katt.
28: Jag vill inte. Jag är spruträdd.
27: Ja, men du får jättegott godis.
28: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
29: Vi har allting för din lilla skatt.
30: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
31: All fun at work.
32: Presenteras av
33: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar världens

0: Jugel på Find Your med Moving to the Sun. Strax till klockan 14, då väntar nyheter och värre. Och innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Här är Fun Radio Guy.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry.
6: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen är ganska blåsigt men avtagande vindar när vi når framåt kvällen. Temperaturerna idag på 15-16 grader ungefär och mest uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Här finns musik från Taylor Swift som är känd för att lägga in dolda meddelanden och ledtrådar i sina musikvideos, låttexter och sociala medier. Det har ett speciellt namn av fansen faktiskt. De kallas för Easter Eggs, alltså påskägg helt enkelt. Taylor Swift fick det här på Find Your med Patient Zero. Nu till den nya singeln från Alex Warren. Den heter Emerald Eyes. Du får den här på Find Your. God eftermiddag.

0: Det är onsdag på jobbet och det är i studion fram till klockan 18. Madonna och Sabrina Carpenter fick det här med Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Sienna Spiro. Vi gick upp med Material Lover. Det blir också Ariana Grande med One Last Time. Så stanna kvar. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
5: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga! Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Audi. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Hösten presenteras av Smartbox.
6: The storage that comes to you.
7: Och BF-bilar i Åkarp. Se bfbilar.se.
8: Och Rävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter.
10: Och Weberöds kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
14: Jaså, Ludde. Är det något gott då?
13: Ja, så in i Norden.
15: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: All fun at work.
5: Presenteras av
18: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
19: Fun Radio.
3: Vi spelar

0: Välkommen till Find Your, det visar mig det är världens hastighet. Det är Johan Studion. Cat's Eye fick det här med Animalian också. Helt nytt ifrån John Legend, en riktigt schysst låt. Som är någon form av hybrid mellan jazzmusik, bossa nova och popmusik. Mycket bra. Daylight heter hans nya singel. Och strax vidare musiken, bland annat med Sam Smith. Om en stund, How Do You Sleep? Det blir också Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
8: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
7: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
9: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
7: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
12: Någon vecka senare.
11: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
12: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
13: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
14: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
19: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
18: Nej, bara bilen, tack.
19: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
18: Nej.
19: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
18: Nej. Gud, en flyttbil!
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
16: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
20: Hösten presenteras av
21: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
20: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
22: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
23: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
27: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
26: Ja, det har jag faktiskt gjort.
28: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
29: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
30: All fun at work.
31: Presenteras av
32: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens största hit.

Han heter Lucila, geten Colin Dimsdale, men mer känd under artistnamnet Teddy Swims. Du fick en Mr. Know-it-all här på Find Ya. Strax in i trafiket med nyheter, trafik och väder. Men först till Sam Smith. Här är How Do You Sleep?

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

En mycket passande låt så här en bit in i trefiket. Den är onsdag. Espresso fick det här med Sabrina Carpenter. Klockan ser till 15. Det är i morgon studion närmast med nya norsk musik från Bejusa. Här är Magnetic.

0: Med sång av Bi Brexta fick det här Dave Guettas låt Sad Girls. Så strax vidare musiken bland annat med Somber. Vad säger du om My Body Isn't Ready? En riktigt schysst låt som vi tar och bjuder på i sin helhet om inte stund. Det blir också Outcast med Heja, så stanna kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
10: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
10: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nästa. Strut eller baggare?
3: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
3: Ja. Jag har väl sett dem ovanpå varann.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
15: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
14: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
15: Ja, man vill ju ha något som biter.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
2: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
8: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit.

klassiker med mer än 20 år på nacken. Outkast fick det här med Heja. Och strax till nya singeln från Jason Roa. Alltså Michiko dyker upp. Först till Martin Garrix och Ed Sheeran här i en repeater.

0: Där fann just det fjolan med Rouse Stitz. Dua Lipa fick det här med Hallucinate. Och strax vidare i den brittiska musiken. Det handlar då om ett sent samtal. Late Night Talking dyker upp nämligen med Harry Styles. Det blir också Kygo med Save My Love. Så stanna kvar.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo. Den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, yeah, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
18: Artikelnummer, tack.
17: Det är 682.
18: Vad sa du? 683?
17: Nej, 682.
18: Mm. Sa du 622?
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
19: Hösten presenteras av
20: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
19: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren,
20: och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
24: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
23: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
25: Mammut, Hund och Katt.
26: Mammut, Hund och Katt.
27: All fun at work.
28: Presenteras av
29: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar

0: Välkommen till Find Your, det visar mer dig överensast hits. Och det är Johan för mikrofonen. Kigo fick det här med See My Love. Och strax de senaste uppdateringarna. Det väntar nyheter, trafik och världen när klockan blir 16. Med första här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry.
6: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Bristen på lastbilsförare driver på utvecklingen av självkörande fordon. Svenska Volvo planerar att redan första kvartalet 2027 ha förarlösa lastbilar på allmänna vägar i USA. Och tillverkarna ser det som lösningen på den globala förarbristen, där nästan 3 miljoner förare saknas. Tekniken, som länge talats om, är nu nära att bli verklighet, enligt SVT. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. En ny väljarbarometer visar kraftigt ökat stöd för Moderaterna med de högsta siffrorna på 5 år. Och Tidupartierna når ett resultat som räcker för egen majoritet på 52,2%. Det innebär att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle kunna bilda regering på egen hand om val vore idag. Undersökningen från Novus publiceras av TV4. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilköer och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledningen av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Det är onsdag på jobbet och det är Johan Studion. En biten i 16 ruschen fick musik från Ariana Grande. Hetade Made You Love Me heter låten. Nu ska vi också till svenska trion som är klara för 4 stycken kvällar i Göteborg i sommar på Ullevi. Det handlar om Swedish House Mafia som den här gången har teamat ihop med svenska Lykke Li i Happiness Is So Sad.

0: Den fina stationen med Rans Hit. Jennifer Lopez tillsammans med Dave Guetta fick du här i Save Me Tonight. Och strax vidare bland annat med Taylor Swift. Om en stund, I knew it, I knew you, så stanna kvar.
1: Fun waker. Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna, jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan, vilket är det?
1: It's the fun waker.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
1: Fun Radio.
5: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
3: Ja, vi gör ingen extra lök.
2: Men, alltså jag vill ha lök på.
3: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
2: Men vadå?
3: Då måste du välja oliver också.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöd kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, idag känns det att det är höst.
15: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
14: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
16: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
17: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
18: All fun at work.
6: Presenteras av
19: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
4: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Så riktigt trevlig onsdagseftermiddag tillsammans med oss här på Find Your-stationen med Vansas Dets. Det är Johan Studion, Jesse och Kellen Harris fick det här med Satisfy och strax vidare bland annat med det här. Om en stund Kygo med High Love, det blir också One Public med Need Your Love.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Dig där god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
15: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
17: Jaha, har du ditt fastnummer?
16: Måste man ha det?
17: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
16: Jaha.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
20: Hösten presenteras av
21: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
20: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
22: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
23: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
27: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
26: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
28: Vi har allting för din lilla skatt.
29: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
30: All fun at work.
31: Presenteras av
32: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens

En av de stora amerikanska globala grupperna, One Republic, fick det här med Need Your Love. Strax till klockan 17, vi tar och kastar oss in i femruschen med nyheter, trafik och väder. Men först till Kygo.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
4: Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, uttrycker förståelse för elevernas legitima oro kring resursbristen i skolan. Samtidigt fördömer han starkt det våld och den skadegörelse som präglat protesterna. Macron anser att oron utnyttjats politiskt och har nu beordrat regeringen att ta fram åtgärder för att bland annat skydda lärare från oroligheterna. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. Internationella valutafonden, IMF, varnar nu för att världens statsskulder har nått den högsta nivån sedan andra världskriget. IMF uppmanar rika länder att agera skyndsamt för att minska sina statsskulder, annars riskerar lånekostnaderna att bli ännu dyrare. Detta riskerar att begränsa resurserna för bland annat försvar och välfärd i länderna, rapporterar AFP. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
6: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Vi onsdag på Find Your, en biten i 17 och 5 fick musik från Jugel, Moving to the Sun, en låt som har varit lite i blåsvärde på sistone. Det visade ju sig att den var väldigt, väldigt AI-inspirerad den här. Inte på något sätt AI-komponerad, men Jugel lyssnade på en AI-låt, gjorde i princip en kopia på det vanliga sättet och fick en stor hit under vår, sommar och höstkant med den här låten. Men det var ju inte riktigt lika credit då naturligtvis, när den har tagit mycket inspiration av AI. Och det ska bli också till ny musik som garanterat är gjord från grunden. Här är nämligen nya singeln från John Legend, Daylight på Find Your.

0: Det är onsdag kväll, det är Johan i studion och kikar vi till almanackan kan vi konstatera att det är den 14 oktober idag. Vi säger stort grattis till Stellan som är dagens namnsdagsbarn. Och strax vidare bland annat min klassiker från Nelly Furtado. Hennes Say It Right dyker upp, det blir också till Swift med Patient Zero, så stanna kvar.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
2: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
1: Ja, okej.
2: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
1: För att hyra en flyttbil?
2: Ja.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Hösten presenteras av Smartbox.
6: The storage that comes to you.
7: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
10: Och Weberöds kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
13: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
12: Ludde, du är en katastrof.
14: Vi har allting för din lilla skatt.
15: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
16: All fun at work.
5: Presenteras av
17: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
18: Fun Radio.
19: Vi spelar

Anton Timberland som hade många stor hits för typ 25-30 år sedan. Man hör hans sound på trummorna speciellt. Du fick Nelly på det här med Say It Right. Och vi rullar vidare musiken strax med nya singeln från Bejusa. Magnetic dyker upp efter Madonna.

0: heter Sienna Spear och Great Expectation heter låten. Och strax vidare musiken bland annat med Justin Bieber. Vad säger du om en Ghost? Men tar vi och lirar om inte stund. Det blir också Sara Larsson med Crush.
1: Fun Radio Guy.
2: Klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss. Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
4: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candice Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
17: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
19: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
16: Hösten presenteras av
20: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
16: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
19: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
20: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammut, hund och katt och få råd?
23: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
22: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
24: Mammut, hund och katt.
25: All fun at work.
16: Presenteras av
26: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Stålåsen på Find Your Me Crush. Strax till klockan 18. Du väntar nyheter, trafik och väder om detta kubban för idag. Jag ska nu en riktigt trevlig onsdag kväll till dig. Vi har sen morgon torsdag, samma tid och samma kanal. Och nu ska vi tocka bjuda på senaste nytt ifrån evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: Yes, we're sorry.
6: I'm in like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Internationella valutafonden, IMF, varnar nu för att världens statsskulder har nått den högsta nivån sedan andra världskriget. IMF uppmanar rika länder att agera skyndsamt för att minska sina statsskulder, annars riskerar lånekostnaderna att bli ännu dyrare. Detta riskerar att begränsa resurserna för bland annat försvar och välfärd i länderna, rapporterar AFP. Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, uttrycker förståelse för elevernas legitima oro kring resursbristen i skolan. Samtidigt fördömer han starkt det våld och den skadegörelse som präglat protesterna. Macron anser att oron utnyttjats politiskt och har nu beordrat regeringen att ta fram åtgärder för att bland annat skydda lärare från oroligheterna. En statlig utredning föreslår nu att tv-sändningarna i marknätet avvecklas. Bakgrunden är att allt färre tittar på tv via marknätet, vilket driver upp kostnaden per tittare från 170 kronor idag till beräknade 1463 kronor 2028. Frekvensutrymmet som marksänd tv upptar idag kan istället användas av Försvarsmakten och mobiltelefoni. En ny utredning ska planera avvecklingen och dess konsekvenser för övriga aktörer. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu har Backegatan avstängd för fordonstrafik i båda körkningar på grund av VA-betan. Omledning av trafiken beräknas pågå fram till den 20. Det är vägbeten också på väg 967 från Revinge kyrka till Revinge. Där påverkar båda körkningar och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Göteborg med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
5: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan, paga! Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
2: Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox.
7: The storage that comes to you.
8: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöd Kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Nissan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
15: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
14: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Fun all night.
19: Presenteras av
20: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
21: Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
11: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
11: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
13: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
17: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
16: Nej, bara bilen, tack.
17: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
16: Nej.
17: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
16: Gud, en flyttbil!
13: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
4: Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
13: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
19: Vi har allting för din lilla skatt.
20: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
21: På Karlhögstorg i Lund.
22: Fun all day.
4: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
2: Fun Radio.
4: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
3: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
3: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller lång weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
12: Aj, fan paga. Dig där god helt i stuga. Helt i stuga.
11: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
13: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
11: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bilia.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
15: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
14: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
15: Ja, man vill ju ha något som biter.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Fun all day.
19: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Och
17: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
10: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

0: som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
5: Någon vecka senare.
4: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
5: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Sugen på en

0: shoppingresa eller en weekend hemifrån. Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
2: Aj, fan, paga. Dig där god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
3: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
7: Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
0: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
11: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
10: Varför då?
11: Ja, kopplar du inte?
12: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
13: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
14: Fun all day.
6: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Morgon, wake up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
6: Nu är det godisdags!
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: K
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nästa.
3: Strut eller bägare?
4: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
2: I samma strut?
4: Ja. Jag har sett dem ovanpå varann.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Hösten presenteras av Smartbox.
8: The storage that comes to you.
9: Och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
11: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
12: Och Weberöds kakelkompani.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, idag känns det att det är höst.
16: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
15: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
17: Vi har allting för din lilla skatt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
19: Fun all day.
2: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
10: Och ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
16: Fun Radio.
5: Vi spelar

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen.

0: Välkommen! Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
1: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
2: Aj, fan paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
1: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
3: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
1: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
4: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
5: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
8: Artikelnummer, tack.
7: Det är 682.
8: Vad sa du? 683?
7: Nej, 682.
8: Mm. Sa du 622?
9: Krångla inte till det. Väl någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Hösten presenteras av
0: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
0: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
11: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
10: Ja. Det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
11: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
12: Puff. Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
14: Fun all day.
6: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
6: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under kvällen och natten så ska det mulna på ordentligt här i sydvästra Skåne. Avtagande vindar kan vi räkna med och temperaturer mitt i natten på ungefär 6-7 grader. I övrigt så får vi uppehåll.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Sainte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: DJs.
1: Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
8: Några veckor senare.
7: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
8: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
11: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
14: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
13: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
15: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
13: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
2: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
18: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
19: Ja, vi gör ingen extra lök.
18: Men, alltså jag ville ha lök på.
19: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
18: Men vadå?
19: Då måste du välja oliver också.
20: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat.
22: Hösten presenteras av Smartbox,
23: the storage that comes to you,
24: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
25: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
26: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
27: Weberöds kakelkompani.
28: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
29: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
30: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
31: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
32: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
33: På Karlhögstorg i Lund.
34: Fun all day.
35: Presenteras av
36: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
37: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
38: Fun Radio.
39: Vi spelar värld.

0: vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköping.

0: eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
7: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
6: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
8: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
6: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
13: Jaha, har du ditt fastnummer?
12: Måste man ha det?
13: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
12: Jaha.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
11: Hösten presenteras av
14: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
11: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
16: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
15: Varför då?
16: Ja, kopplar du inte?
17: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
19: Fun all day.
11: Presenteras av
14: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan, panga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
10: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
10: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Hösten presenteras av Smartbox,
7: the storage that comes to you,
8: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
11: Och Weberöds kakelkompani.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
15: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
14: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har Husse och Matte fått många goda råd.
15: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
16: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Fun all night.
19: Presenteras av
18: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
1: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
2: Någon vecka senare.
1: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
2: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller long weekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
8: Aj, fan paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
7: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
9: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
7: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
13: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
12: Ja, nej, inga problem.
13: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
12: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
0: Hösten presenteras av
15: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
14: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
15: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare.

0: Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, har du sett min leksak?
3: Ja, Misan. Och titta min.
2: Den är svinrolig.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
6: Fun all day.
7: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simris.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan, paga. Dig det god helt i stuga. Helt i stuga.
10: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg, så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
10: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
5: Hösten presenteras av Smartbox,
6: the storage that comes to you,
7: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
8: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
9: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
10: Weberöd kakelkompani.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
14: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
13: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
17: Fun all day.
18: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Och
5: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
9: Fun Radio.
0: Vi spelar

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss lördagen den 24 oktober från klockan 10.
1: Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss lördagen den 24 oktober.

0: och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
1: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
2: Någon vecka senare.
1: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
2: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candice Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
5: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
8: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
9: Aj, fan, paga. Digger det god helt i stuga. Helt i stuga.
8: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
10: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
8: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
13: Nej.
14: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
13: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
12: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
3: Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
3: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
5: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer?
15: Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1

0: I Malmö, ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
3: Ja, missan, det är väl jag det.
2: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
3: Ja, det låter smarrigt.
2: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
6: Fun all night.
1: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Stefan Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Hösten presenteras av Smartbox,
5: the storage that comes to you,
2: och BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
10: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
11: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
10: Nej, bara bilen, tack.
11: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
10: Nej.
11: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
10: Gud, en flyttbil!
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
3: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
2: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
4: Mamma mia, motore, autostrada, amore.
2: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
9: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Scientist Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. Kom och fira med oss! Lördagen den 24 oktober från klockan 10 bjuder vi på 20-årsfest för hela familjen med korvgrillning, djurfotografering, trolleri, hoppborg, ansiktsmålning och massa annat skoj. Och självklart oslagbara erbjudanden från våra leverantörer. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
7: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
6: Nej, bara bilen, tack.
7: Vad vill du ha för dricka till det?
6: Nej.
7: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
6: Gud, en flyttbil!
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
9: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
3: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
9: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
3: Någon vecka senare.
10: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
3: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Ta bilen när du ska på semester, utflykt eller långweekend. Det är spontant, flexibelt och kan bjuda på språkliga överraskningar.
11: Aj, fan, paga. Digga det god helt i stuga. Helt i stuga.
5: Men om du låter Rosbergs däck kolla över dina däck i förväg så kan du istället se fram emot uttryck som det här.
12: Mamma mia, motore, autostrada. Amore.
5: Rosbergs däck är familjeföretaget som präglas av personlig service och högsta kvalitet. Allt för att du ska få bästa tänkbara hjälp. Välkommen till Rosbergs däck i Lund.
13: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
14: Behöver du nya vinterdäck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin.
15: Få maximalt grepp med nya ringservice. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, idag känns det att det är höst.
4: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
3: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
5: Vi har allting för
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun